Yeni bëgë të kusë një program TV Wala Radio të yore apare Android më njën telesharge së një aplikasyon ti www.almovidia.com. Bude yeni yore iPad Wala iPhone më njën telesharge së një aplikasyon ti Apple Store Wala ti www.almovidia.com. Almovidia.